ישעיהו סגיוס אלבנק מגיון אמין פלוגיטוס קיריוס אותיאוס אספוס אהונוס אמין ניסנוס תירוס מואב שויס מרועז מורבן ג'נילאוס תירו ג'אבף נאיתו גרורי יגון ותמיס מינטי